два, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голову.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

0: Настрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: Сьогодні п'ятниця, доброго ранку. Це вже 9 жовтня. 9 жовтня, п'ятниця, і ми з тобою розпочинаємо цю п'ятницю разом на Стрий ФМ, прокидаємося. Чесно, оце от обіцяли з п'ятниці холода, дуже сильно буде холодно. Але якось вийшла вранці і якось тепло. Не знаю, мені було досить тепло. І не було так сильно некомфортно. Так вітер якийсь там десь розпочався, так він щось там дуже сильно бушує, але в принципі, поки що ранок досить такий ок.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну, на сьогодні обіцяють помірну хмарність, буде падати дощ до обіду, 17 градусів тепла – це найвища температура, вже після обіду він мав би завершитися і ніякого вже дощу би не мало бути. У Львові сьогодні плюс 17 також, вранці дощ, а потім вже має розпогоднітись. У Сколі сьогодні плюс 20. Плюс 20 градусів, найвища температура. Ні, плюс 17 також. І синоптики показують, що буде дощ до обіду. 7.09 у Стрий, а сьогодні твій язик буде в роботі. Що ти будеш з ним робити? Деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Хай був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.17 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а сьогодні твій язик може бути в роботі. Особливо, якщо ти будеш відзначати сьогоднішній день, тому що сьогодні Всесвітній день пошти. Ось так, хоча ми давно звикли спілкуватися через месенджери, смайлики кидати таку в одну секунду. І взагалі, навпаки, кажуть, що ця романтика через пошту дуже сильно пов'язує, дуже сильно зближує. І загалом навіть провели дослідження, що якщо через пошту спілкувалися люди, то в них був ближчий контакт і більш романтичніший. Отак от. Але наразі зараз що у нас? Яка пошта? Я тебе прошу. Максимум прийдуть платіжки за комуналку, тобі десь там на пошту прийдуть якісь листочки. Чи пошта тепер асоціюється тільки з тим, що надіслати лист на пошту електронну? Угу. І взагалі пошта, як така, мені здається, вже трошечки віджила свій час і все. Але... Всесвітній день пошти, це, знаєте, це таке загальне твердження, яке говорить навіть, можливо, і про електронну пошту.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.18 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що я знаю, як ти сьогодні розпочнеш і як закінчиш свій день. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.24 у стріті, слухаєш 3FM, і ти тільки подивися. Сьогодні я тобі скажу, з чого ти розпочнеш день і чим ти закінчиш цей день. Тому що сьогодні ранок можна почати через те, що сьогодні Всесвітній день яйця. Очевидно, що багато хто зранку їсть яйця. А також сьогодні ще й улюблений день піци з пивом, і цим можна і завершити цей день сьогодні. І сьогодні, до речі, п'ятниця, тому можна собі трішечки розслабитися з піцею. Ну, високі стандарти кулінарної дисципліни десь зникають, тому що починається це балування твого шлунка. Еволюція гастрономічних бажань протягом доби у всій красі відкривається для тебе сьогодні, тому твій вибір за тобою.
0: Ранок на 3FM.
1: 7.25 у стрію, далі на 3FM, у нас інтернет не бреше, рубрика.
2: 3FM.

0: моя дружина.
1: Інтернет не бреше.
2: 7.33 у Стрій, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
1: Інтернет не бреше.
2: Щоб овочі під час варіння чи тушкування не втрачали мінімум своїх корисних речовин, їх краще занурювати вже в киплячу воду, ну і варити під закритою кришкою на помірному вогні. Це тобі знадобиться до вихідних.
1: Інтернет не бреше.
2: Кожні 2 години потрібно робити провітрювання кімнати. Впродовж 5 хвилин це все, якщо ти не будеш робити, тому що знижується концентрація, коли мало кисню в приміщенні. І, окрім того, значно покращується продуктивність, якщо ти будеш робити це провітрювання.
1: Інтернет не бреше.
2: У першій декаді жовтня нічне небо, насправді, в наших широтах стає помітно довшим за світловий день, що традиційно знаменує активну фазу осіннього переходу в природі, і таким чином ми хочемо ще більше спати. Але щоб не спати, треба що робити? Кажуть, що треба просто вранці брати і усміхатися до себе в зеркало. І таким чином ти будеш швидше бадьоритися.
1: Інтернет не бреше.
3: Погода.
2: О, вже дощик на вулиці, сильно тяпає, дріботить. 17 градусів тепла на сьогодні, це буде найвища температура, дощитиме до обіду, після обіду вже вийде сонце. І також синоптики обіцяють, що в горах на Сколівщині сьогодні буде плюс 15, плюс 16 градусів, також вранці буде дощ. 7.35 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що сьогодні, щоб ти собі знав, будильник на телефоні зранку не так легко тепер буде вимкнути. Чому? Деталі далі на 101.0.
4: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.42 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а будильник і на телефона зранку вже не так і легко буде вимкнути. Виявляється, вимкнути вороткові будильник – це ціла спецоперація буде, тому що тепер Apple вирішила проявити турботу для своїх користувачів і зробили нову технологію. Наприклад, нововведення спеціально для того, щоб ми у вісні випадково не змахували сигнали і не запізнювались на роботу. Тепер треба реально прокинутися, сфокусувати зір і провести лінію точно за приладом, як там намальовано. Добре, хоч що до Face ID не додумалися докопатися, тому що зранку наше обличчя після, ну, після спання, знаєте, ну таке унікальне, що телефон точно би сказав, хто такий, я тебе не знаю, спи далі, давай я тебе буду будити і будити.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі у нас звучатиме класна музика українська, Клавдія Петрівна. Манін.
2: Що я відчуваю, точно таке.
1: Олег Шах і Тетяна Піскарьова.
2: Обручка золота.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.

0: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Безалкогольний енергетичний напій «Беттері Фреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

7.53 у Острию, а у Острию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси і іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою Успенська, 52, ТЦ Квадрат. Графік роботи з 8 до 18. Стрий FM.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Нових вже в студії «Стрий.ФМ».
1: Вітаю далі про те, на яких вулицях Стрия сьогодні не буде води. Також про наслідки зіткнення двох потягів у Львові, якою буде ціна на світло. Деталі далі. Розпочинає випуск з важливої новини в Івано-Франківську. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, загорілась будівля. Горіла також суха трава і чагарники на відкритій території. Наразі рятувальники уже ліквідували цю пожежу.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: У Стрию сьогодні тимчасово не буде води. Водопостачання припинять з 10:30 до 5:00 вечора через аварію на центральній мережі. Без води залишиться вулиця Грабця, Добрівлянська, Нежанківського, Сірка і Шевченка, також житловий квартал Новий Світ. Тож ще встигаєте зробити запаси води.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: На станції Підзамче у Львові дизель поїзд з сполученням Львів Сокаль зіткнувся з електровозом. Трапилось це вчора під час відправлення поїзда. Внаслідок зіткнення машиніст дизель поїзда травмував ногу. Окрім того, травмувались 8 пасажирів. Машиніст електровоза не постраждали. Обставини зіткнення з'ясовують.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Тариф на електроенергію для населення залишається без змін до 30 квітня. Українці й надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Пільговий тариф для будинків з електропаленням без газу або централізованого палення також, а зберігається 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Тисячі військових повернулись до своїх підрозділів за спрощеною програмою після самовільного залишення частини. Як кажуть Міноборони, це приблизно стільки ж, як особовий склад 2-3 бригад. Значна частина повернулась на бойові посади. Військовим відновили грошове та інше забезпечення, і вони знову виконують завдання.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Ну і на Стрийщині вдруге провели навчання із протидії домашньому насильству. До них долучились психологи Карітасу Стрия, соціальні працівники, поліцейські та представники громад. Громадських і благодійних організацій. Учасники відпрацьовували дії у змодельованих ситуаціях, вчились оцінювати обставини, залучати потрібні служби та спільно ухвалювати рішення. Це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию дощить, і це буде дощити десь до обіду, тому що після обіду показує, що нібито вже має розпогоднятись, вийти сонце. Сьогодні найвища температура в день – це 17 градусів тепла, зараз є плюс 12. У Сколі в горах сьогодні також дощитиме до обіду, і плюс 14 градусів тепла – найвища денна температура.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий.ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І куди зникає ранковий прес до вечора? Чому він зникає? Чому дуже сильно міняється вага? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.13 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Куди зникає ранковий прес? Насправді, до вечора часто так буває, що ти вранці так дивишся в зеркало, о, така гарна, ніби все-все-все, а ввечері дивишся вже, все, магія пройшла. Насправді, ніяких магій, це не жирові відкладення за 2 години, а звичайне накопичення їжі, рідини і повітря в організмі. Наш лунковий тракт кишковий протягом дня постійно працює, ми щось їмо, ми щось п'ємо, перетравлюємо, і до того ж м'язи преса під кінець дня банально втомлюються і гірше тримають тонус. Ось так. Природа просто бере своє, тому ввечері краще не ставати на ваги. Якщо тобі треба зважитись, тільки вранці, тільки вранці.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.14 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. А вже за декілька хвилин тобі розкажу, яку професію треба обрати, щоб заробляти більше. І це не якісь там айтішники і сильно відомі, а хто? Деталі далі.
2: Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.20 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І яку професію треба мати, щоб багато заробляти? Це не айтішник, це не юрист, це не лікар. Насправді є такі дивні, найрідкісніші професії в Україні, як загадковий шламівник. Це зовсім не те, що здається з першого звуку. Це справжній профі гірничо-видобувній справі. Контролює шлам-басейни, керує складними технологічними процесами. Ця професія дуже потрібна, дуже затребувана і високооплачувана. Ще є такі, як гіліоширник і фельд'єгер. Перший створює складні захисні сітки на грошах та документах, щоб ніхто нічого не підробляв. А другий – фельд'єгер, елітний державний кур'єр з доставки секретних паперів. Отак от. Тому такі професії, до речі, досить вони дивно звучать, досить вони такі ексклюзивні, унікальні, але вони найзатребуваніші і кажуть, що найбільш оплачувані. Де є, мені цікаво, університет, де вчать на гіліоширника, фельд'єгера і шламівника. Все не чула такого.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.21 у Стрію, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні, можливо, ти маєш іменинників, можливо, маєш того, в кого день народження, або просто хочеш комусь передати привіт чи вітання. Все це надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і обов'язково зазвучить у ефірі Стрий FM у програмі сонячних вітань. Привіти на Стрий FM вже за декілька хвилин, номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:31 у Стрію, ти слухаєш Стрею ФМ, і твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрею ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Тому надсилай їх обов'язково на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрею ФМ. Чекаю на твої привіти, які ти пишеш на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Там такий дощ. Ну, синоптики нам говорили про те, що з п'ятниці розпочнеться вже така трошки хмарна дощова погода, має бути зниження температури. Сьогодні найвища температура – це плюс 17 градусів. Продовж цілого дня будемо мати таку мінливу хмарність, і до обіду має бути дощ, після обіду вже мало би бути розпогоднення. У Сколі сьогодні плюс 14 і також дощитиме.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі» чи «В душі» вже за декілька хвилин будемо вибирати переможця сьогоднішнього дня. А наразі в тебе завдання – почути пісню, яку я намугикувала в душі, і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Завдання звучить на сьогодні ось таке.

0: Що це за пісня? Ким я надихнулася сьогодні вранці, щоб заспівати її? Давай, надсилай свої варіанти на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram і змагайся за подарунок від партнера гри від магазину МТА. Вже за 5 хвилин будемо з тобою обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі?

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мухикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 5 хвилин тому я намугикувала пісню до гри «Мелодія в душі чи в душі». Ти мав просто відгадати, що це за пісня, написати свій варіант, чи це виконавець, чи це також, як називається пісня, ну, будь-які варіанти. І більшість написали такий правильний варіант. Завдання звучало ось так. Що ж це за пісня? А я пливу у човні, Ірина Білик, загалом і Алексеєві також співав. Тому всі варіанти, які писали, що я пливу у човні, ясна річ, що вони зараховуються. Отож, з усіх відповідей, які написали правильні, рандом обрав уже переможницю сьогоднішнього дня. Це Юлія, твій номер закінчиться на 153. І ти стаєш переможницею п'ятниці. Уже всіх переможців тижня ми зібрали. І вже за 3 хвилини будемо обирати того, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину МТА. Цього тижня це геймпад для ігрової приставки. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефон, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті. Ну і вже за 5 хвилин будемо з тобою брати і вибирати переможця. Ну, нас всі переможці, але вибирати того, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину МТА.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрим FM. Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
9: Ходи зі мною, і ми будемо два.
8: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:51 у Стрию, і зараз МТА. І Стрий FM дарує тобі подарунок. З усіх переможців тижня у нас в понеділок був Ігор переможець, у вівторок Оксана, в середу також Оксана, в четвер Ірина і в п'ятницю Юля. З усіх переможців тижня зараз рандом буде обирати того, хто отримає подарунок. А це цього тижня геймпад для ігрової приставки. Отож, нажимаю кнопку і є. Переможець цього тижня, хто отримує геймпад для ігрової приставки від партнера гри від магазину МТА, це Ігор. Ігор, твій номер закінчиться на 795. Я вітаю тебе. Ти стаєш переможцем тижня, получається. Ось так от. Тому вітаю Ігора. Ігор переміг в понеділок, і Ігор зараз отримує подарунок від партнера гри від магазину МТА. У 8:40 вже знову ж таки з тобою щобудня будемо грати і дарувати нові класні гаджети і подарунки від МТА.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM звучатимуть «Очі в очі». Mad Heads XL. І просто зараз казка. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM.

8.55 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline. Стрий ФМ.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3 FM.
1: 9.02. Головні новини Стрия. Оля Новак в студії на Стрия ФМ.
2: Вітаю далі про черговий температурний рекорд в нашому регіоні. Як у Львові потурбуються про людей без житла, яка локація на Стрийщині була найпопулярнішою серед туристів. Деталі далі. Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ. Там загинула людина. Про таке повідомив мер міста Руслан Марцинків. Це 67-річний охоронець будівлі, яка спалахнула після обстрілу. Наразі рятувальники ліквідували пожежу.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Новий температурний рекорд зафіксували вчора у Львові. Повітря в день прогрілось до майже 25 градусів тепла. Попередній рекорд для цього дня тримався з 2009 року. Тоді максимальна температура становила 24,4 за Цельсієм. А вже від сьогодні в нашому регіоні в день стане прохолодніше і зараз навіть дощить, хоча ночі ще залишаться теплими. Роботу автобуса «Турбота», який допомагає людям без житла, відновлюють у Львові. Відсьогодні він безкоштовно возитиме їх до центру соціальної допомоги, де можна зігрітись, поїсти, помитись і отримати медичну та соціальну підтримку. Перший рейс вирушить о 10 ранку від Порохової вежі, що на вулиці Підвальній, до філії центру «Джерело», що на вулиці Кирилівській. Там люди можуть залишитись на день або ж переночувати, випрати одяг, отримати чисті речі, взуття, а також звернутись до лікаря чи соціального працівника.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: В Україну вдалось повернути понад 2,5

0: Тисячі дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Загалом від початку повномасштабної війни зафіксували понад 20 тисяч таких випадків. Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань. По енергетичних об'єктах такі матеріали можуть містити деталі про пошкодження, місце удару та перебіг ремонтних робіт. Цю інформацію ворог може використати для підготовки нових атак. Також публікація таких кадрів створює додаткові ризики для енергетиків, що відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Міненерго радять брати оперативну інформацію лише з офіційних джерел.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Ну і туристичний збір на Львівщині зріс майже на 30%. Від початку року громади області отримали понад 55 мільйонів гривень. На Стрийщині найбільше туристів у вересні прийняли сколівські Бескиди, які лідирують, понад 24 тисячі гостей. Також серед лідерів за туристичним збором – Моршинська громада. Це були новини на Стрій-ФМ. В студії працювала Оля Новак. О 10-й почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові показує, що до обіду дощитиме. Після обіду вже має вийти сонце. Найвища температура 17 градусів тепла. Ну і зараз також бачимо, що в Стрию падає дощ. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 14 в день. Наразі також дощ і до обіду він має тривати.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
2: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрій-ФМ. А що сьогодні не можна робити в гостях? Розкажу деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Музичний хід на Стрий FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. І якщо раптом сьогодні тобі прийдеться, навіть ти захочеш піти до когось в гості, то треба дещо не робити в гостях. Тому що сьогодні народні є певні повір'я, які наші предки собі отако сказали і сказали тако дотримуватись. 9 жовтня, якщо господарі пропонують тобі смаколики, відмовлятися в жодному разі не можна. Вважається, що ти, якщо залишиш на тарілці їжу, гість може забрати там якісь там достаток. Тому в ніякому разі не ховати, не їсти, якщо тобі ось таке от будуть говорити. Приходити в чужий дім і починати нарікати на життя також сьогодні не можна, ні сваритися, ні образи ніякі робити також не можна. Ось так. Гостьовий візит вимагає максимальної, я тобі скажу, дипломатії.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:16 у Стрию. За декілька хвилин тобі розкажу, які місце в на Львівщині стало найпопулярніше цього року. Деталі далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Майонез «Провансаль» щедро 350 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.23 у Стрию, попри те, що у нас уже трішки погода така, знаєш, зіпсувалась, не 25 градусів, але на вихідних, якщо хочеться кудись поїхати, то знай, що є топові місця на Львівщині, куди цього року найбільше їздили туристи. Отож, це карпатські магніти. Безумовним лідером на Стрийщині стали Сколівські Бескиди. Вони прийняли більше, ніж 20 тисяч гостей. Природа кличе, гори створюють усю цю магію, і тому люди їдуть. А ще також поряд на другому місці з гірськими стежками туристичний осередок з'явився і у Моршинській громаді. Ось так, люди масово обирають такий внутрішній туризм, і це не може не тішити. Тому, якщо раптом тобі хочеться десь поїхати, ще Трускавець можна поїхати, Тустень вже всі точно були, але я впевнена, що можна і ще раз поїхати, тому обов'язково бери, подорожуй. На Львівщині є багато куди можна поїхати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.23 у Стрию, далі на Стрий FM, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин.
2: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 «Острия» – це рубрика «Словник по-стрийськи» на «Острия ФМ». І зараз будемо з тобою розбиратися в деяких помилках. Як помилково або навіть калька говорять неправильно відчиняти двері чи приймати міри, або класичне попадатися на очі. Насправді, правильно українською – впадати в очі або кидатися в очі. Ми не попадаємося, як риба в сітку, а саме впадаємо в поле зору чи помітно виділяємось. Тому правильно говорити – не попадатися на очі, а впадати в очі або кидатися в очі. Чи говоримо красиво, говоримо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода сьогодні дощова. Синоптики кажуть, що до обіду має бути дощ, після обіду просто невелика хмарність. 17 градусів тепла – це найбільша сьогодні температура в день. У Сколі сьогодні плюс 14 градусів. Також показує, що нібито в другій половині дня вже би не мало бути дощу. 9.32 у Острию. А за що? Куди найчастіше витрачають гроші з карток українці? Деталі на Острия ФМ далі.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Та 39 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і за що найбільше картка ми розраховувалися українці, взяли і перевірили, довели і провели якусь статистику. І абсолютний безготівковий розрахунок, майже 96 всіх операцій картками в Україні, це куди ж найчастіше, це магазини і сервіси. Беззаперечним лідером за кількістю транзакцій є, звичайно, супермаркети, аптеки і кав'ярні, хліб, кава, знову кава і також інтернет-перекази на другому місці, тобто онлайн-покупки. Кубки з картки на картку перекидати, хоча звичка скидати з колегам на каву поступово йде місцем швидким цифровим розрахункам, і загалом, в принципі, картка, я тобі скажу, це дуже небезпечна штука. Чому? Тому що гроші з неї зникають якимось чином дуже неймовірно магічним, ти ніби клац, а потім щось менше, ніби стільки й не потратив.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ звучатиме класна українська музика. Це Скрябін. Панас Буйний.
2: Ти моя, моя дівчина.
1: А просто зараз Андрій Кравченко. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ.

9.50 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок і чоловіків. Спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси, іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18. Стрій ФМ.

0: 10 у строю, Оля Новак в студії. Далі головні новини. Слухаємо на Стрій ФМ.
1: Вітаю, за мить про наслідки дронового удару по Івано-Франківську, коли в строю проведуть забір донорської крові, скільки немає.

0: Ватикан повідомляють додатково. Вічна пам'ять захисникові.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ. Загинула людина, повідомив мер Руслан Марцинків. Це 67-річний охоронець будівлі, яка спалахнула після обстрілу. Наразі рятувальники ліквідували пожежі.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Майже 33 гектари землі мають повернути Тростянецькій громаді Стрийського району. Таке рішення ухвалив суд. Фермер отримав дві ділянки в оренду без аукціону, хоча раніше вже мав землю для господарства. Суд визнав договори оренди недійсними і зобов'язав фермера і господарство Дністровське повернути землю громаді. Рішення ще можна оскаржити. 20 жовтня в Стрию проведуть забір донорської крові. Здати кров можна буде в лікарні інтенсивного лікування, що на вулиці Ольги Басара, 15. Всіх охочих просять долучатись. Для запису телефонуйте завідувачу лікарняного банку крові Оресту Данилишину. Номер є на телеграм-каналі «Містрий-1». Ну і на сам кінець цього випуску 21 немовля народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий ФМ.
1: Погода.
2: Ранок на Стрий ФМ.

0: FM. Погода.
1: Сьогодні устрої у Моршині та Львові. Синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня будемо мати таку трошки дощову погоду. 17 градусів тепла – це найбільша температура в день. І у Сколі сьогодні плюс 14 градусів. І також буде трішки дощити.
2: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.

0: 10.05. Острію, доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І навіщо на рушнику? Ось така гладка лінія, яка є, така полоска на кінчику рушника. Для чого вона? Насправді це не просто аксесуар. Деталі розкажу далі на Стрій ФМ.
1: Ранок на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 10:14 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Для чого? Насправді, оці смужки по краях у рушниках – це не акуратні якісь там декоративні узори, а насправді це техніка, спеціальна техніка, яка називається добі. Насправді вона зміцнює краї рушника. Знаєте, такі гладкі полосочки в кінці рушника є. Вони зміцнюють краї рушника, захищають від швидкого зношування, від розтріпування, від деформації після багато разів, коли його переш, і допомагає рівномірно розподілити вологу. Ось так. А ще за однією з найпопулярніших версій в минулому за цю щільну смужку було ідеально чіпляти прищепки, знаєте, щоб вітер не здував рушник із мотузки. Ось так, побут повний прихованих інженерних, я тобі скажу, шедеврів. Навіть не додумалась би до того колись.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Далі на Стрій ФМ рубрика «Лайфхак». Все більше почуєш за декілька хвилин.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:26 зустрію, і це рубрика «Стрий лайфхак». Якраз лайфхак, який знадобиться тобі точно, особливо при такій погоді, яка в нас є сьогодні, це як швидко висушити мокре взуття. Для цього тобі прийдеться взяти рушник і край того рушника засунути в взуття, а іншою його частиною обмотати черевик. Тканина швидко буде вбирати вологу, і як результат отримаєш майже сухе взуття. Принаймні точно воно буде чисте, тому що тим рушником ти його як пообмотуєш, як почнеш це сувати туди-сюди, то точно вже все буде чисто.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Дощ сьогодні накрапатиме такого впродовж дня. В принципі, показує, що має розпогодитися вже в день. Але ще в обід має бути точно дощ. Найбільша температура – це 17 градусів тепла. У Сколі сьогодні плюс 14 градусів, також дощитиме до другої половини дня. 10:28 у строю. Як перевірити, наскільки сильно ти відчуваєш щастя? Я маю покрокову інструкцію. Деталі далі на 101.0.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:38 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, якщо всі довкола радять бути там в ресурсі, бути позитивним, але як зрозуміти, щасливий ти чи ні, можна, значить, визначити найвищу ступінь щастя за чим? Повна внутрішня свобода. Це коли ти повністю відкритий до нового досвіду, коли ти живеш тут і зараз, тобі абсолютно байдуже, що думають навколо про тебе люди. Далі ти впевнений у собі, незалежно від зовнішності, диплома чи статусу, багато так посміхаєшся. Ну і головне правило щастя, це ті, хто сьогодні ще й дуже смачно пообідав. Тобто поснідав, чекайте, бо я вже думаю про обід. Поснідав. Ідеальна формула без жодних складних тренінгів і всяких коучів. Оце просто собі береш, впевнений в собі, ідеш спочатку поснідав, потім випив класну смачну каву, потім собі набуваєш нового досвіду і все, твій рівень буде в ресурсі набагато вищий.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM реклама, а по рекламі звучатимуть без обмежень. Окс. Молоді. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МВК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
9: Ходи зі мною, і ми будемо два.
8: Початок о 19:00. Живий звук.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 10:50 у Стрию, вже далі на Стрий ФМ, рівно в 11:00 Оля Новак буде тут в студії, вона говоритиме про все актуальне, що відбувається в інфопросторі, і також розповість всі новини вже в 11:00 Оля Новак в студії.
1: Стрий ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: 11:00 у Стрию. Оля Новак, студії. Новини на Стрию ФМ. Далі.
1: Далі деталі вчорашньої аварії на залізниці у Львові, що присудили чоловіку, який на дорозі збив дику тварину, і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше у випуску. Правоохоронці встановлюють причину вчорашнього зіткнення потягів у Львові. Аварія трапилась вчора ввечері. За попередніми даними, на вулиці Старознесенській дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, в складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся з електровозом, який на той момент не рухався. Наслідок зіткнення травмувались машиніст і помічник машиніста дизель-поїзда, а також 6 пасажирів. Наразі встановлюють обставини події і вирішується питання щодо відкриття провадження.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Кількість пожеж різко зросла на Львівщині. За добу рятувальники зафіксували близько півсотні займів.

0: чоловіка винним, оскільки він не обрав безпечної швидкості руху в умовах поганої видимості. Адже на той момент уже був пізній вечір. Водій визнав провину, йому призначили 850 гривень штрафу, а також він повинен сплатити судовий збір.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: 21 немовля народилось за тиждень у австрійському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде накрапати дощ. В принципі, другій половині дня має бути краща погода, навіть сонце вийде, 17 градусів тепла, найвища температура. В горах на Сколівщині плюс 14 градусів, найбільша температура, зараз є плюс 9. І синоптики також прогнозують, що в другій половині дня вже має бути краща погода.
3: Ранок на «Стрий-ФМ».
2: Ну як краще? Та так не можна говорити краще. Буде просто без дощу. Ось так, от така буде погода. Також, до речі, я нагадую, що щобудня о 8:30 та 13:30 ти можеш передати вітання, і це дуже легко можна зробити. Написав нам Володимир Лещишин. Привіт, Радіо «Стрий-ФМ». Хочу передати вітання Перчику Юрію Михайловичу. З днем народження! Хай турбіна свистить, мотор не барахлить, гаманець товстіє, а настрій іскрить. Привіт із Франції, «Стрий-ФМ», щиро дякую. Вам теж величезний привіт туди, Францію. І, звичайно, що вітаємо з днем народження Юрія Михайловича. Прізвище Перчик. Дуже гарне прізвище, чесно. Ну, ось, а це у нас передача «Ранок на «Стрий-ФМ» вже добігає до завершення. З тобою прощаюся. Почуємося ми з тобою вже завтра о 7 ранку. А з 13-ї Ліля Квітка вже тут, як тут, буде з тобою в ефірі на «Стрий-ФМ». Всім па-па.
3: Це була передача «Ранок на «Стрий-ФМ». «Ранок на «Стрий-ФМ».

0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Все

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі деталі вчорашньої аварії на залізниці у Львові, що присудили чоловіку, який на дорозі збив дику тварину, і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию – більше у випуску. Правоохоронці встановлюють причину вчорашнього зіткнення потягів у Львові. Аварія трапилась вчора ввечері. За попередніми даними, на вулиці Старознесенській дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, в складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся з електровозом, який на той момент не рухався. Наслідок зіткнення травмувались машиніст і помічник машиніста дизель-поїзда, а також 6 пасажирів. Наразі встановлюють обставини події і вирішується питання щодо відкриття провадження.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Кількість пожеж різко зросла на Львівщині. За добу рятувальники зафіксували близько півсотні займань, більшість з них в екосистемах. Від вогню вдалось врятувати 5 будівель, комбайн і дрова. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники закликають не спалювати суху траву і сміття та не залишати відкритий вогонь без нагляду. Адже навіть невелике займання може швидко перерости масштабну пожежу. У Стрийському районі водія оштрафували за наїзд на дикого кабана на трасі Київ-Чоп. Аварія трапилась у серпні. Водій їхав зі Стрия до Львова, коли на дорогу раптово вибігла дика тварина. Автомобіль пошкодився, суд визнав чоловіка винним, оскільки він не обрав безпечної швидкості руху в умовах поганої видимості. Адже на той момент уже був пізній вечір. Водій визнав провину, йому призначили 850 гривень штрафу, а також він повинен сплатити судовий збір.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: 21 немовля народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий FM. Своє радіо. Ти знаєш?

0: Піцу?
1: Ні-ні, суші.
2: Я хочу кебаб.
3: А може бургер?
4: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
5: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
10: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. Цвітка, вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
13: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
14: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій FM – близьке та рідне.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей Сіті на першому поверсі.

0: Арс – плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: Мої вітання усім, хто слухає Стрій ФМ. Студія Ольга Щепаняк, і це новини. Внаслідок залізничної аварії у Львові травмувалися 11 осіб. Громади Стрийщини долучилися до профорієнтації дітей та підлітків, і директором департаменту з питань цивільного захисту у Львові став мешканець Стрийщини. Отже, внаслідок залізничної аварії у Львові травмувалися 11 осіб. Нагадаю, на вулиці Старознесенській дизель-поїзд «Львів-Сокаль» у складі 4 пасажирських вагонів зіткнувся із нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення. Травмувалися 49-річний машиніст та його 42-річний помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. Розпочато досудове розслідування.
1: Цеві новини на Стрий-ФМ.
0: Громади Стрийщини долучилися до національного пілотування системи профорієнтації дітей та підлітків. Основна мета – допомогти дітям краще пізнати себе, відкрити власні здібності та свідомо обрати майбутню професію. Раніше учасницями проекту вже стали Моршинська та Новороздільська громади, а тепер до них приєдналися ще 5 громад – Рабовецько-Долібівська, Миколаївська, Розвадівська, Славська та Тростянецька. Представники служб у справах дітей громад Стрийського району долучилися до відпрацювання механізмів із протидії домашньому насильству, в якому задіяні також діти. У межах комплексної програми стартував масштабний цикл дводенних симуляційних вправ на тему «Єдині в дії» із протидії домашньому насильству. До навчання долучилися представники поліції, надавачів соціальних

0: Шаючи в гори, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, перевіряйте прогноз погоди, беріть заряджений телефон і повідомляйте близьким, куди йдете. Директором департаменту із питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації став добре нам знайомий мешканець Стрийщини, з яким наша інформаційна служба також знайома особисто, Андрій П'ясецький. Раніше очолював підрозділ ДСНС Стрийського району. Новопризначений керівник має понад 25 років досвіду роботи у сфері пожежної служби та цивільного захисту. Також він став на захист України свого часу. Ну і також він є, власне, і учасником бойових дій. Тож вітаємо і бажаємо успіхів на новій посаді. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами, почуємось.
1: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
2: Стрію 13.03. Привіт тобі в цей час. Мене звати Лілія Квітка. Усім величезні вітання на Стрий ФМ.
3: Погода.
2: Ну і про погоду. Зараз у Стрію близько 16 градусів тепла, хмарно, але істотних опадів, як це було вранці, рано вранці, коли я вийшла з дому без парасолі та ще й змокла до нитки. Штани, кросівки, курточка, все було мокре. Ну, таких опадів сьогодні вже не буде. По обіді, до речі, синоптики кажуть, що, можливо, навіть вигляне трошечки сонця.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
2: 13.04 у Стрію, а як папір і ручка? Звичайні папір і ручка доведуть, що сьогодні найромантичніший день усього тижня. За 5 хвилин розповім більше.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: Fam.

В очах не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Острія 13:13, слухаєш радіо Острія ФМ, романтична пісня, а ще дуже навіть романтичний день у нас сьогодні, тому що 9 жовтня саме сьогодні у нас відзначається День пошти. А значить, що час на листи, час писати ті листи, не смски, не голосовими повідомленнями, а саме сьогодні переписуватися листами. Писати оці справжні слова від серця, від руки, такі, що, знаєш, потім півдня розбирати, це кохаю чи копаю. От що він написав і головне, кому, кого?
2: FM.
1: 13:13 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і про те, чому перший лист все ж потрібно адресувати саме собі, а не комусь. І не тільки для того, щоб розписати руки, а за 5 хвилин розкажу справжню причину.
2: Стрій FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: 13.19 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Так, у нас сьогодні день пошти, і було б насправді дуже непогано попрактикуватися у цій справі і взяти та написати листа комусь, можливо, але обов'язково, що перший лист був саме собі. А чому так? Тому що лист собі, він працює майже як психолог. Оце платити лише за такого психолога тобі не потрібно. Достатньо папір, ручка і все, можна іти практикуватися. А ще це реально працює. Чому? Тому що наукою довели, що щоденне письмо, навіть ці 10 хвилин, кілька речей написати, усе це вже знижує рівень нашої тривожності, лікує нерви, простими словами, покращує сон, а ще допомагає ухвалювати певні рішення. Бо коли ти щось написав або написала, ти наче подивилася на ситуацію збоку. Ну і часто думаєш, ого, а що воно так? Так просто? А я переживала. І чого? Не треба.
0: Стрій FM.
1: Тому моя порада тобі на день сьогоднішній – обов'язково відкопати десь папір, ручку і написати листа. Навіть 2-3 речення уже буде дуже навіть непогано. Крім того, не забувай, що потрібно писати ще й вітання. Програма «Привіт» у нас щобудня, 8.30, 13.30. Радіо Стрий FM пропонує тобі зробити чийсь день набагато приємніший, тепліший. От погода сьогодні лінується? Нічого, ми беремо ситуацію під свій контроль і передаємо комусь хороший настрій. Для того, щоб це сталося, пиши на Стрий Вайбер, а також Стрий Телеграм. Номер незмінний – це 098-10-11-123. Або ж не соромся і забігай у соцмережі Радіо Стрий FM у Фейсбуці, Інстаграмі теж. Підписуйся, ну а повідомлення залишай в особистих повідомленнях і слухай їх уже за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
8: Ходи зі мною, і ми будемо два.
7: Початок о 19:00. Живий звук.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
10: Без роз...

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острій 13:29, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну що ж, сподіваюся, що всі, хто мали бажання, це зробили, а тобто взяли в руки свій телефон, відкрили Viber, Telegram і написали свої вітання мені на Острій Viber чи Telegram. Якщо ти маєш бажання, пиши зараз. Номер, повторюю, це 098-10-11-123. А тим часом будуть звучати вітання, які вже надійшли. І перший привіт летить від Даринки для Оксани Хоро. Хорошого тобі дня. Дуже сильно тебе люблю, ти у мене найкраща, дописує Дарина. Також привіт відправляється в село Дуліби для Івана від коханої Лариси. Ну і також Станіслав написав, що хоче передати сонячний привіт для своєї мами. А сьогодні у нас і справді сонечка бракне, тому якщо ти маєш надвелике бажання розбавити чийсь день яскравішими барвами, роби це разом із 3FM. Надсилай свої вітання на 3Viber або Telegram, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А погода сьогодні показує нам свій характер. Вранці цей вітер і дощ, парасолі всюди були, здається. А сьогодні, зараз, на дану хвилину, уже трошечки стає ясніше. Ну і навіть моментами здається, що сонце тішить нас своєю присутністю. Так воно має бути до самісінького вечора. Кажуть синоптики, що на 18 години знову зберуться хмари, але жодних опадів сьогодні, завтра не планується. В неділю цілком можливо, що буде накрапати цілий день. А ось сьогодні, завтра більше дощу не чекаємо. 13:31 на Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А яким чином моя киця Аліса сьогодні вчила мене порядкувати вдома? От про це хочу розповісти, бо мені здається, що це й корисно буде для тебе. Ну, для усіх слухачів, незважаючи на те, є домашні улюбленці чи немає. Є дуже-дуже хороша така повчальна історія. От за 5 хвилин розкажу більше.
3: День на 3FM! День на 3FM!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 13:41. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І що мене сьогодні реально розсмішило? Так це моя кішка Аліса. Їй 7 або 8 місяців, але що я хочу сказати, що вона наче справжня жінка. Вона залізла сьогодні до мене в сумочку, щось там довго шукала, куперсалася. Вочевидь, що не знайшла, тому що потім почала витягувати звідти все, що лише могла дістати. І знаєш що? Я собі подумала, а воно так і має бути. Реально, воно так і мало бути. Бо якщо ти чогось не можеш знайти в сумочці, в шафі, на кухні, в холодильнику, ну, значить, пора наводити там порядки. Аліса, щоправда, навела їх так по-своєму, просто вивернула все назовні. Але, як не крути, а мотивація перебрати свою сумочку у мене то з'явилася. Тому не чекайте, поки умовно та сама сумочка або шафа сама попросить про прибирання. Прибери сам або сама, бо там між чеками, між серветками, ключами, копійками і ще невідомо чим точно знайдеться те, про що ти або давним-давно забула, або дуже давно намагаєшся знайти.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Вже після Роман Скорпіон буде цілувати усіх і кожного. Власова,
2: надії в теплих обіймах.
1: А також Арсен Мірзоян та Олег Собчук.
3: Мільярди дитячих історій, там, де мама.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій-ФМ. У Стрії 13.54 у нашому місті відкрився, до речі, новий секонд-хенд «Євротренд». Пропонує тобі вибір одягу для жінок, для чоловіків, а також для дітей. Спортивний одяг і робочий, ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години.
1: «Стрій-ФМ».

0: Австрія, 14 година. Про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк просто зараз.
1: Вітаю. Розповім про те, що для громад запускають серію практичних онлайн-сесій. У школах з'являться кар'єрні радники. І на Львівщині оголосили конкурс наукових робіт, яких саме дізнаєтесь за мить. Українська волонтерська служба запускає серію практичних онлайн-сесій «Як громаді працювати під час кризи». Вони створені для представників органів місцевого самоврядування, молодіжних центрів, центрів життєстійкості та інших комунальних установ. Програма побудована навколо трьох етапів роботи із волонтерами – до, під час і після кризи. Щоб пройти онлайн-сесію, потрібно зареєструватися. Посилання є на телеграм-каналі «Мій стрий 1».
2: Новини України на «Стрий FM».
1: У школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учнях від 7 по 12 клас обирати професію. Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо у закладі є і середні, старші класи, мають призначити щонайменше двох педагогів. Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в МОН обіцяють повідомити згодом. Жовтень – місяць кібербезпеки в Україні. Особливу увагу приділяють

0: У визвольну боротьбу українців буде 5 переможців, які отримують премії по 50 тисяч гривень. Подавати заявки можна ще до 20 жовтня. Мета – підтримати історичні дослідження та заохотити науковців вивчати важливі події у боротьбі українців у 20 столітті. Для участі необхідно підготувати наукову роботу. Всі деталі є за посиланням на каналі «Мій стрий 1». Документи потрібно подавати особисто до Департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА. І наостанок теж продовжимо історичну тему. Заступник голови Стрийської районної ради Михайло Глущак, історик, який також 2022-го став на захист України, написав книгу «Необмежено придатні». В основу видання лягли особисті записи Михайла, солдатський побут, окремі бої, конфлікти, переживання та гумор. Загалом історії людей, які опинилися у вирі війни. Книга дає можливість почути і побачити частину пережитого безпосередньо через QR-коди з аудіо та відео, записаними самими військовослужбовцями. Будемо з нетерпінням чекати презентації у Стрию від пана Михайла. Ну а з приводу новин у мене все. Почуємося о 15:00.
1: Погода.
2: А погода така, що на перший погляд і не скажеш, що зранку у нас була справжня осінь з дощем, вітром, хмарами, ну і рештою. Зараз за вікном маємо сонечко, такий легесенький вітерець, але з іншого боку бадьорить. Знаєш, спати точно не хочеться.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: У Стрию 14:04, ти слухаєш радіо Стрий FM. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А ось з чим пити каву, щоб розбагатіти? За 5 хвилин про все розповім.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.13, слухаєш радіо Стрій ФМ і кажеш, щоб гроші водилися, треба знати малесенькі ритуали, хитрощі, іншими словами. І одна із них полягає в тому, щоб в каву додавати корицю. Кажеш, що це корисно робити не лише в четвер, можна і в понеділок, у вівторок, в п'ятницю, саме собою, що так. Додай до кави дрібку кориці. Ну, начебто оця спеція, вона з давніх давен символізує достаток, ну і допомагає тим самим налаштуватися на фінансову удачу. Чи принесе це реально зайві грошенята в гаманець? Ну, не факт. Я не знаю. Бо наукових доказів так якби немає. Хтось там щось говорив, хтось пробує, практикує. Але доведено воно чи ні? Швидше ні. Але той факт, що кава в тебе стане смачнішою, цікавішою, ну це 100%.
0: Стрій ФМ.
1: 14.14 у Стрії, якщо вже мова пішла про гроші, то на що ми їх у 26-му році витрачаємо абсолютно даремно? Про таке поговоримо за дві пісні далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І на що ми у 26-му році до сих пір даремно витрачаємо наші гроші? Перше, це вода у пляшках. Коли під рукою є нормальна питна вода і завжди можна носити свою пляшку, то який сенс нам це робити, питається. Друга техніка, наприклад, нові телефони. Айфони, зокрема, просто тому, що вийшов новий. Ну, але якщо твій старесенький ще нормально працює, нормально фотографує і не підводить, може не варто поспішати і не варто оновлювати його кожного сезону. Крім того, косметичка, вітаміни і різні бади. Особливо те, що показують в рекламі буквально звідусіль. Це ще не означає і не говорить про корисність, про те, що цей продукт справді якісний. Ну і ще... таких дрібниць насправді є дуже багато, бо дешево, бо коліжанка має. Але оті 20 гривень вранці, 100 гривень в обід і 300 ввечері, вони якось так непомітним чином перетворюються на таку нормальну круглу суму. Тому найкраща економія – це не знайти, де дешевше, а перед кожною такою важливою покупкою просто запитувати в себе «Так, а воно мені справді треба чи не дуже?»
0: Стрий ФМ.
1: Ну, якщо не дуже, то завжди найкраща ідея від цього відмовитися або принаймні відтермінувати. І цілком можливо, що завтра, післязавтра ти про цю річ взагалі не згадаєш. Тобі ж я нагадую, що попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
0: Реклама.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: поки ніхто мене і не тримав.
1: Стрий лайфхак.
2: Острія 14.29, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я знайшла дуже цікаву пораду для себе. В першу чергу шукала, але думаю, що для багатьох наших слухачів, в яких така трошечки дівчача пам'ять, ну вона теж стане в нагоді. А звучить вона як? Замінювати зубні щітки треба 1 числа кожного сезону. Таким чином ти не будеш думати, гадати, а минуло 3 місяці чи ні? Ну, варто вже купляти нову щітку, чи можна ще почекати? А таким чином ти будеш завжди впевнена або впевнена, що щітки ще не зносилися, ну або зносилися, і пора іти в магазин за новою.
1: Стрий лайфхак.
3: Погода.
2: Погода залишається незмінною. Каже синоптики, що вже від сьогодні у нас розпочинається справжня така прохолодна, похмура і часом дощова осінь. На сьогодні вже дощу не планується, але з неділі, з неділі буде. Не хотілося б цього, звісно, але що вдіяти? В неділі йтиме дощ і майже цілий, цілісінький день. Тому якщо маєш якісь плани, якісь там види хочеш побачити, осінь, золоту тощо, краще усе плануй на суботу. В суботу погода ще буде такою, гожою. Плюс 21 градус, сьогодні у нас свіженько, вище 17. Синоптики кажуть, що температура підніматися не планує. 14.30 острів, ну а якщо ти плануєш прокачати свій м'яз щастя, так, а у нас такі є, до речі, то як це робити? За 5 хвилин усе розповім.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і поки хтось качає біцепс, трісепс, прес або дубцю, інші прокачують м'яз щастя. Так, це теж, до речі, можна зробити. Можна стати цілком реально більш щасливою людиною. Наприклад, у моменти, коли ми сповільнюємося, наприклад, гуляємо, читаємо або просто дихаємо на повні груди. В момент, коли ми турбуємося про когось, коли ми робимо комусь комплімент, а просто так, сподобається. Подобалася нам якась дрібничка, а ми взяли і сказали про неї. Коли ділимося чимось, теж щастя множиться. Тому, що б я радила зробити зараз? По-перше, не чекати великого щастя, не треба, бо воно тут і зараз. Ти просто ставиш воду на каву, гукаєш своїх колег і все, щастя між вами.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду звучатиме коротесенька реклама, по завершенні якої почуємо Омар Гілєєву. Селфі. А також Солоха. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Рівень FM.
1: Один день і твоя стеля може виглядати абсолютно по-новому. Компанія Skyline у цьому допоможе. Вони встановлюють натяжні стелі, робляться швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна зробити стелю мансардну або з сучасними LED-лініями. В Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707 Skyline.
0: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: А це вже 15-та година. Час на новини. Про все важливе, актуальне. Слухай Настрій ФМ уже зараз.
1: Вітаю, поговоримо про те, що на Стрийщині Закарпаття засудили за пограбування. Уряд запустив єдиний сайт із державними програмами підтримки, і львівські медики знову очолили рейтинг трансплантацій. Отже, на Стрийщині Закарпаття засудили за пограбування та побиття. У кінці червня цього року у Ходорові 18-річний закарпатець разом зі старшим братом пограбував та побив 51-річного чоловіка з інвалідністю. Також відібрали у нього сумку із грошима. Наразі старший брат засудженого перебуває у розшуку, а затриманого засудили до 7 років ув'язнення.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: У Києві вже понад 500 пошкоджених об'єктів станом на 1 жовтня. У столиці обліковано, власне, 508 пошкоджених війною об'єктів, які планують відбудувати за кошти міського бюджету. Найбільше руйнувань зафіксували в Дарницькому районі. Депутати Київради також окремо розробляють новий порядок обстеження пам'яток культурної спадщини. Тим часом уряд запустив єдиний сайт «Є-опора». Там зібрали державні та регіональні програми допомоги, практичні рекомендації і офіційні контакти для підготовки до зими. На сайті можна знайти інформацію про субсидії та пільги, програми підтримки енергонезалежності житла, допомогу для окремих категорій населення, пільгові кредити та інші поради. Щоб знайти потрібну програму, необхідно обрати розділ «Зимова підтримка», вказати свою категорію, потребу та регіон.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Львівські медики знову очолили рейтинг трансплантації в Україні. Центр трансплантології першого медичного об'єднання Львова очолив загальноукраїнський рейтинг за кількістю проведених трансплантацій органів за 9 місяців цього року. Загалом у 21 медустанові по всій країні виконали майже 500 операцій, із яких 120 провели саме львівські фахівці. До речі, Центр трансплантології Львова отримує першість уже 5-й рік поспіль. І наостанок, Моршин і німецьке місто Швальмштадт закріпили партнерство солідарності. Делегація Моршинської міської ради взяла участь у німецько-українській конференції партнерства, яка об'єднала представників органів місцевого самоврядування України та Німеччини. Партнерство між Моршином і Швальмштадтом уже має практичні результати. 2024-го для Моршинської територіальної громади було передано пожежний автомобіль. Німецькі партнери також організували молодіжний табір для дітей загиблих захисників України. Це були всі новини випуску 15-ї години. Ми знову почуємось

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 15.04 в «Стрию» продовжуємо нашу п'ятницю разом. А ось що потрібно лизнути, якщо після обіду тебе тягне на сон. За 5 хвилин розповім.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо після обіду тебе підступно так тягне на сон, а це думаєш, а де можна прихилитися, тут, там, і щоб начальник головне не побачив, ну не треба цього. І кави, до речі, теж не потрібно. Шукай собі лимон, але не до кави, не до чаю, а просто для того, щоб взяти його і лизнути. Дивись, наш мозок, він такий хитрун, і як виявляється, смак і різкий аромат цитрусових діють на нашу нервову систему. Тому як холодний душ, і організм від цього так миттєвим чином прокидається. Ну і бонус, зекономимо, бо мінус одна кава – це плюс гривень так 100, плюс-мінус у твоєму гаманці. І це аргумент? Я вважаю, що так. Ще який?
0: Стрій ФМ.
1: 15.14 у Стрію. До речі, збадьоритися, допомогти може тобі радіо Стрій ФМ, а також розіграш квиточків на концерт. Виграти які ти можеш вже сьогодні. А яким чином? Що для цього треба зробити? За 5 хвилин усе розкажу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.20 у Стрию, вітаміни, це, звісно, добре, але квиточки на концерт виграти сьогодні для себе ще краще. Хочу сказати, що сьогодні в ефірі на 3FM можна не лише слухати улюблену музику, а ще й виграти квитки на концерт гурту «Бойки». А відбудеться він тут, у Стрию, їхати тобі нікуди не потрібно. Головне, що запланувати собі неділю 11 жовтня, аби побувати на цій події. Ну, а для того, щоб забрати квиточки, маємо дуже класну гру. Вона називається «Пін-код». Впродовж ефіру будуть звучати цифри, їх всього-навсього 3, і твоє завдання їх запам'ятати, ну і написати в правильній послідовності на Стрий Вайбер або Телеграм. Номер – це 098-10-11-123. І скажу тобі по секрету, що першу цифру тризначного пін-коду ми почуємо уже дуже-дуже скоро, тому роби вушка гостріше і не прогав свою удачу.
0: 3FM.
1: До речі, результати і ім'я того, хто забере квиточки на концерт, ми дізнаємося вже о 17.40. Твоє завдання станом на зараз – це слухати уважно, уважно, уважно слухати, ну і збирати той пін-код. Ми ж рухаємося далі, попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика – це і Мері, і Дзідзьо, а вже за 5 хвилин – програма «Соловник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на 3FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнер гри, пропущене слово, лап'єц.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15.30, ні, ще 29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а блюдо чи страва? Страва чи блюдо? Як правильно говорити про те, що знаходиться у нас на тарілці? Будемо розбиратися разом в рубриці «Словник по-стрийськи». Ну і перше, найважливіше, що потрібно запам'ятати собі, що страва – це вже приготована їжа. Наприклад, макарони. Наприклад, картоплька з маслом – це вже страва. А от блюдо – це посуд, в якому страву подають. От тобі вся премудрість. Страву на блюдо, блюдо в руки і бігом їсти, поки ще тепле.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Так, сильно-сильно вибачаюся, кому наганяю апетит, але щось мені так захотілося. Ну, так я бачу. Макарони, ну, не факт, а ось картопелька якась така смачна, з молоком, з маслом, сметанкою. Це можна, це було б непогано. А щодо погоди, у нас на сьогодні хмари. До самісінького вечора синоптики кажуть, що дощу сьогодні вже не планується. Завтра впродовж дня також, а ось з вечора вже можливо. І неділя, до речі, теж буде дощовою. Щодо температури, сьогодні у нас плюс 17, це найбільший денний максимум, вже завтра буде тепліше. Температура прогріється до плюс 21 градусу, а ось неділя нас знову ж таки різко поверне в осінь. Тому що найбільший денний максимум в неділю сягатиме лише 14 градусів. А тим часом назвали три фрази, які заспокоюють кожного чоловіка. Що за фрази такі? За 5 хвилин усе розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.39, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а я таке знайшла, ну таке вже знайшла. Виявляється, є фрази, які роблять наших чоловіків більш щасливими. От допомагають їм заспокоїтися, розслабитися, налаштуватися, так би мовити, на позитивний лад. І це такі фрази, наприклад, як «Ти завжди мене розумієш, мені з тобою добре, комфортно, я тобою пишаюся, а ще я люблю твої ідеї, і ти у мене найкращий чоловік». Чоловік. Чому? Тому що чоловікам теж важливо чути, як і нам, до речі, жінкам також, що їх цінують, підтримують, помічають їхні старання тощо. Насправді, я сперечатися з цим не планую, але знаєш, у мене, до речі, теж є свій список. Перше – їсти на плиті. Друге – діти у мами, бабусі тощо. Ну і третє – голова не болить. А якщо завтра ще й вихідний і можна поспати довше, то це взагалі вишенька на торті. Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, по завершенні якої будуть звучати Андрій Залізко, Марина та компанія. Також Брикулець і Іван Люлєнов. А ще Мішель Андрада. Все це і більше будемо слухати вже далі. Сестри ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
9: Ходи зі мною, і ми будемо два.
8: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 9.
2: Скільки-скільки? Запам'ятали? Записали? Сподіваюсь, так? Тому збираємо надалі усі три цифри тризначного пін-кода, щоб о 17:40 після останньої цифри написати у вас пін-код мені на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123. І вже сьогодні о 17:40 також дізнаємося ім'я того або тієї, хто забере два квиточки на концерт до гурту «Бойки». А він, до речі, відбудеться тут, у нас, у Стрию. Їхати нікуди не потрібно. «Бойки» самі приїжджай до нас, аби подарувати тобі класні враження і концерт уже цієї неділі.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: Острія рівно 16, час почути про все найголовніше у новинах. Ольга Щепиняк нам зараз про все розкаже.
1: В цьому випуску дізнаєтеся, яка енергетична ситуація зараз у столиці. У Славській громаді відбудеться фольклорний тур і скільки дітей народилися за тиждень у стрийському пологовому будинку. Близько 700 генераторів забезпечують тепло і воду зараз у столиці. У КМДА пояснюють, що встановлені генератори переважно виконують функцію резервних джерел живлення малої потужності. Для великих насосних станцій та основних об'єктів теплового господарства необхідні потужніші технічні рішення. Окремо резервним живленням обладнали бювети, де мешканці можуть набирати питну воду. Через масовані російські атаки станом на 9 жовтня у Києві діють різні режими знеструмлень. Енергетики продовжують відновлювати роботу пошкоджених об'єктів. І до попередньої теми, станом на 1 жовтня у столиці вже облікували 508 пошкоджених війною об'єктів, які планують відбудовувати за кошти міського бюджету. Найбільше руйнувань зафіксували в Дарницькому районі. Депутати Київради також окремо розробляють новий порядок обстеження пам'яток культурної спадщини.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Директором департаменту із питань цивільного захисту у Львівській ОВА став мешканець Стрийщини Андрій П'ясецький. Він раніше очолював підрозділ ДСНС Стрийського району. Новопризначений керівник має понад 25 років досвіду роботи у сфері пожежної безпеки і цивільного захисту. Також Андрій П'ясецький є учасником бойових дій та має звання полковника служби цивільного захисту. Вітаємо і бажаємо успіхів на новій посаді. 11 жовтня у Славській громаді відбудеться фольклорний тур. Почути і відчути культуру і традиції гірського регіону можна буде на декількох локаціях. О 13-й у Хащовані, о 15-й у Народному домі Єленкуватого і о 17-й у бібліотечному просторі Волосянки. До участі запрошують усіх охочих. 21 немовлятко народилося за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилися 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Вітаємо сім'ї із поповненнями і бажаємо малечі міцного здоров'я. На такій позитивній ноті завершує свій робочий день та тиждень загалом. Почуємося вже з понеділка, та я нагадую, що наш інформаційний день на Стрий-ФМ триває ще до 19-ї.
2: Погода.
0: У Острії 16.03, ти слухаєш радіо Острій-ФМ, і оце коли чуєш такі приємні новини, оце немовлятко, 21 немовлятко, усмішка, от вона автоматично з'являється на обличчі. Я не знаю, як у тебе, але я зловила себе саме на такому моменті. Щодо погоди, там сонячно, там легесенький вітерець бадьорить, але з іншого боку нарешті вийшло сонце, тому що вранці прокидатися під гул цього дощу, а, ну і власне бачити цю сіру картину за вікном було якось не дуже приємно, зважаючи на те, як нас бавила погода минулого тижня. Зараз у Стрию є плюс 17 градусів. Кажуть синоптики, що тепліше буде, але

0: питання, а одразу з тим робочий тиждень разом із 3FM. Ми вже за 5 хвилин будемо говорити про те, чи потрібно завжди залишатися на позитиві. Чи можна обійтися часом і без цього? Деталі на 3FM далі.
1: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM. Настрий FM.
1: У Стрії 16:14, слухаєш радіо Стрій ФМ. І чи потрібно завжди залишатися позитивною людиною? Ні, не потрібно. І в цьому, мабуть, хороша новина. Тому що ми ж не роботи, правда? Ми не роботи, ось яка правда. Ми постійно не можемо працювати в одному і тому ж режимі. Бувають дні, коли у нас все вдається, а бувають такі, що згадувати пізніше про них не дуже хочеться. Прочитала класну річ, що емоції – це частина нас. Вони можуть, вони мають бути різними. І важливо при цьому себе не стримувати. Ну хіба якщо з'їв щось не те і чуєш отакий звук? Ну, от власне, якщо чуєш отакий звук, то все-таки краще себе стримати.
0: Стрій FM.
1: 16:15 Остроюно, але вже завтра в суботу хороший настрій є обов'язковим. А от чому так, за дві пісні розповім більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:21, ти слухаєш радіо Острія ФМ, так само сильно, дуже сильно. Усі ми чекали п'ятниці, і що я скажу? Ну, дочекалися, п'ятниця вже тут і зараз. А завтра у нас субота, неділя, це прекрасний час, це вихідні для багатьох із нас. Ну і перед вихідними треба налаштуватися на такий хороший, позитивний лад. І зараз я скажу тобі два слова, які тобі у цьому допоможуть, і це сонячна субота. Шоу вихідного дня, сонячна субота вже завтра. Це означає, що на тебе чекає багато хорошого настрою, приємних сюрпризів, подарунків. І усе це починаючи з 10-ї години ранку. Чому? Тому що субота, вона і для того створена, аби трошечки перепочити, так? Зупинитися, відкласти справи, незважаючи на те, що вдома роботи вистачає, але хотілося б в ідеалі відкласти справи і дозволити собі щось таке приємне. Ну а ми на Стрий ФМ тобі у цьому допоможемо.
0: Стрий ФМ.
1: 16:23. У Стрії ми рухаємося далі, дозавершуємо цей робочий день, слухаємо класну українську музику, а уже за 5 хвилин зустрічаємо програму «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Безалкогольний енергетичний напій «Беттері Фреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. І цікавий факт, в Україні з'явилися перші дороги із зубами. Вони не кусаються, просто дивують. В місті Кам'янське, а це Дніпропетровська область, величезну вибоїну на дорозі залатали саме такими зубами. Це гіпсові зліпки людських щелеп і зубів. Невідомі креативники засипали яму відходами із зуботехнічної лабораторії, щоб в такий спосіб привернути увагу до розбитого і геть неполатаного асфальту. І що не кажи, але їм це вдалося. Знаєш, це бувають випадки, коли ситуацію треба брати у свої руки. А тут... Бо свої зуби виходить.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Насправді дуже комічно і цікаво. Мені було б це побачити. А щодо погоди, зараз маємо близько 16 градусів тепла. Синоптики кажуть, що на вечір очікується плюс 8, а ось уже завтра в суботу буде тепліше. Температура прогріється до 21 градусу. Небо має бути хмарне, час від часу з'являтиметься сонце. Ну і жодного натяку на дощ в суботу немає. Чого не скажеш про неділю? З самісінького ранку, з 3-ї години ранку синоптики прогнозують дощ. Каже, що особливо густо накрапатиме вранці, також вдень, ну і ввечері. Словом, без парасолі в неділю, мені здається, з дому краще не виходити. 16:32 Острія, про нові паркомісця, на які ми так довго чекали, поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: друга цифра тризначного пін-коду. 2. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
1: Буває, що хочеться крити.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:41, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і тепер їхати хоч би кудись буде набагато приємніше. Справа в тому, що в Україні вирішили трохи полегшити життя для водіїв із дітками. І спеціально для цього запроваджують спеціальні парко-місця для водіїв, які перевозять малечу віком до 3 років. Згідно нових правил, таких місць має бути щонайменше 5% від загальної кількості усіх паркомісць, але не менше одного. О, така математика складна, як на мене, але паркомісця мають бути. Розташовувати їх повинні неподалік від входу, максимум за 50 метрів, а не десь там ген-ген в лісі. Один нюанс. Малесенький такий взагалі. Вік дитини потрібно буде підтвердити ще й документом. Це може бути документ паперовий або електронний. Але знаєш, мені здається, зробити це справа хвилини, максимум 2. А ось знайти вільне місце біля якогось популярного ТЦ, ну, часом це справжня пригода. І далеко не на хвилину чи 2.
0: Стрий ФМ.
1: 16:43 у Стрію. Ми рухаємося далі. Нас попереду чекає класна українська музика. Клавдія Петрівна, Маша Кондратенко. Тетяна Піскарьова. І просто зараз Парфенюк.
2: Я написав про тебе новий хіт, ти попала в серце.
1: Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: 103FM.
1: А чи знаєш те, що можна змінити у себе вдома буквально за один день? Стелю, як варіант. Компанія Skyline тобі у цьому допоможуть, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07. Повторюй ще раз, а ти записуй 098 097 0707. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а тут і зараз.

0: Ось 3.17.01. Про все важливе, актуальне розкаже нам Оля Новак уже зараз.
1: Вітаю далі про порятунок літнього чоловіка в горах на Стрийщині. Хто очолив департамент цивільного захисту Львівщини? В школах України з'являться кар'єрні радники. Деталі про це та інше за мить. На Стрийщині гірські рятувальники знайшли 83-річного чоловіка, який заблукав під час спуску з гори Парашка поблизу Сколи. Повідомлення про зникнення туриста надійшло увечері 8 жовтня. Чоловік підтримував телефонний зв'язок, що допомогло рятувальникам його знайти. Ніч на сьогодні чоловіка виявили в лісі біля підніжжя гори. Його вивели з лісу і квадроциклом доправили до Сколи. Через виснаження чоловіка госпіталізували. Рятувальники нагадують, перед походом в гори потрібно перевіряти погоду, обирати маршрут відповідно до своїх сил, заряджати телефон і повідомляти близьким про свої плани.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації очолив Андрій П'ясецький. Раніше він керував Стрийським районним управлінням ДСНС. Андрій П'ясецький має понад 25 років досвіду роботи у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту. Він пройшов шлях від командира відділення пожежної частини до керівника районних підрозділів ДСНС. Також Андрій П'ясецький має звання полковника служби цивільного захисту, є учасником бойових дій і нагороджений державними та відомчими відзнаками.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: У школах України з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням з вибором майбутньої професії. Вони працюватимуть із школярами з 7 до 12 класу. Як повідомили Міносвіти, радники консультуватимуть дітей різного віку щодо професійного шляху. Якщо школа має середні та старші класи, то там повинні призначати щонайменше 2 педагогів. Майбутні кар'єрні радники пройдуть спеціальне навчання. Деталі реєстрації в Міністерстві освіти обіцяють повідомити згодом. Жовтень в Україні присвятили кібербезпеці. Впродовж місяця нагадують про важливість цифрової грамотності і безпечної поведінки в інтернеті. Держспецзв'язку застерігає, разом з розвитком цифрових сервісів зростає і кількість кіберзагроз. Ми щодня користуємось інтернетом для роботи, навчання, спілкування, оплати покупок і отримання державних послуг. Щоб захистити себе, важливо дбати про безпеку власних пристроїв, облікових записів і персональних даних.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Історик і заступник голови Стрийської районної ради Михайло Галущак написав книгу про власний досвід війни. Видання має назву «Необмежено придатні». Від початку повномасштабного вторгнення він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У книзі зібрав особисті записи про фронтовий побут, бої, конфлікти, переживання, гумор і людей, з якими його звела війна. Частину історії можна не лише прочитати, а й почути та побачити. Для цього в книзі є QR-коди з аудіо і відеозаписами, які зробили.

0: Самісінького ранку, а це третя година, ще ночі чи ранку, не знаю. Словом, з третьої години і до пізнього-пізнього вечора накрапатиме дощ. Ну і з понеділка ось така похмура осіння тенденція, вона збережеться. Тому бабиного літа поки що, ну принаймні наступного тижня, нам не видно.
1: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Ну, якщо твоя п'ятниця, вона геть не схожа на п'ятницю, і настрій якийсь не той, і сил наче вже немає, хто насправді в цьому винний? За 5 хвилин усе розкажу.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: Слабо-богу.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрії 17:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо твоя п'ятниця, ну, якось геть не схожа на п'ятницю, і настрій не той, і сил начебто немає. Знаєш, що справа не в погоді, не у цих її коливаннях. Справа в тому, що землю накрила магнітна буря силою в 6 балів, а це дуже багато. В такі дні дехто може скаржитись на головний біль, на певну слабкість, апатію, небажання щось робити або навіть на коливання тиску. Полегшення, оце вже краще, така новина, прогнозується впродовж наступних 2 днів. Ну, а сьогодні поки що лікарі радять не забувати про воду, пити більше води, відпочивати і менше хвилюватися. Тому лишайся тої роботи. Ну, звісно, що вона сама себе не зробить, але магнітна буря теж чекати на тебе не стане.
0: Стрій ФМ.
2: А ось піца чекатиме смачна, велика, кругла піца буде чекати на тебе. А ось де, за 2 пісні усе розповім.
0: Стрій ФМ.

0: Острія 17.23, ти слухаєш радіо Острія ФМ, тут співається про 100 годин, а я хочу тобі сказати, що не 100, а всього лише 7. 7 годин і вже субота. Хоча для когось вихідні, по суті, вони починаються вже сьогодні, так? Після завершення робочого дня, коли вже не потрібно кудись поспішати, немає роботи, можна просто відпочити, побути з рідними і нарешті зробити щось для себе. А ми завтра на Острія ФМ додамо до цього ще одну малесеньку приємність, тому що завтра о 10 годині ранку стартує шоу вихідного дня «Сонячна субота». А це подарунки. Подарунків багато і багато хорошого настрою. До речі, про подарунки. Серед подарунків буде піца. Піца, яку ти можеш виграти просто слухаючи шоу вихідного дня «Сонячну суботу». Ну а що не кажи, піца на вихідних – це вже хороший план, особливо коли її не потрібно готувати і платити теж. Тому вмикай завтра шоу вихідного дня «Сонячна субота», а стартує вона о 10 годині ранку.
1: Стрій FM.
0: Рекорд, який встановила вчора Україна, про такий дуже приємний, теплий рекорд, розкажу тобі вже за 5 хвилин далі.
1: Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама «Устрою». Шукай в Instagram «Рекламна агенція 100».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Також і погода змусила нас повірити, що жовтень цьогоріч, ну, взагалі не схожий на жовтень, правда? Було ж так тепло, приємно. І, до речі, Львів це офіційно підтвердив. Чому? Тому що вчора, 8 жовтня, там зафіксували черговий такий приємний температурний рекорд. Це 24,8 градуси тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня було в 2009 році, і на той час воно становило 24,4 градуси. Ну, а вчора майже заокруглимо плюс 25. У Стрію, до речі, мені здається, було ще тепліше, а особливо на сонечку. Приємно, звісно, приємно. Шкода, що на цьому температурні рекорди поки що завершуються, ось такі позитивні. А ось які рекорди і сюрпризи нас очікуватимуть вже завтра на вихідних. Ну, поговоримо далі.
2: Погода.
1: Сюрпризи, звісно, що будуть не настільки теплі, якби мені того особисто хотілося, бо ж завтра плюс 21, і це ще непогано, так. Якщо задивитися на неділю, ну, вже таке собі. Плюс 14 градусів прогнозують синоптики на неділю 11 жовтня і кажуть, що дощитиме плюс-мінус самісінького ранку і до пізнього-пізнього вечора. Тому на неділю парасолі, а ось в суботу можна буде ще розслабитися і навіть спокійнесенько так прогулятися, тому що хоч і буде хмарно, але жодних опадів на суботу, на завтра не планується.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 6.
1: 17.34 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Третя цифра прозвучала, а отже чекаю тризначний пін-код. Пиши його на Стрий Вайбер або Телеграм. Це 098-10-11-123. І вже за лічені хвилини, за дві, дізнаємося, хто забере два квиточки на концерт до Бойків.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: 11:36, ти слухаєш Радіо Острий ФМ. Ну що ж, пора дізнатися, який пін-код був сьогодні прихований мною. І це 926. Усе дуже просто. 926. Впоралися всі на відмінно, молодшинки. А ось кому дістануться квиточки, це найшвидший Марія, яка, напевно, тримала руку на пульсі. І пальчики так само на номері Острий Вайбер, тому що вона написала правильно. Марію, вітаю. Номер якої закінчується на 168. Квиточки твої, саме ти вже цієї неділі зможеш класно відпочити в компанії гурту «Бойки». А я нагадую, що ще більше подарунків на тебе чекає вже завтра у шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тому залишайся разом із «Стрифом».
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо два.
1: Початок о 19:00. Живий звук. Стрий FM.
0: І на завершення цього робочого дня будемо слухати найкращу українську музику. Це Мілла Нітіч.
3: Ти просто кохай.
0: Гурт «Казка».
3: Зраду поцілунок вибачить.
0: А також Наталка Карпа. Усе це і більше звучатиме на Стрий FM уже по рекламі. Залишайся разом із радіо свого міста у Стрию 17:38. І наша п'ятниця триває.
4: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо два.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: ДІФМ.
1: Австрія відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок і чоловіків. Спортивний одяг, робочий, а ще взуття, сумки, прикраси, іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години.
0: Стрій ФМ.
1: Ну що ж, прощаємося, так? До понеділка. Почуємося вже в новому тижні, традиційно о 13-й годині. А на продовження цього вечора на тебе чекає найкраща українська музика в ефірі на Стрій ФМ. Також нагадую, що 18-й і 19-й годині не прогав актуальні новини. І вже завтра о 10-й вмикай шоу вихідного дня «Сонячну суботу». Я ж бажаю тобі приємних і мирних вихідних. Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».
3: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього з чистого

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про спеціальні паркомісця для водіїв з дітьми. Що зміниться? У Львові оперуватиме американська хірургиня. Хто може звернутися за допомогою? І де можна переглянути інформацію про допомогу від держави? Деталі далі. Спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років, запроваджують в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. На паркувальних майданчиках нанесуть спеціальну розмітку і встановлять знаки з зображенням дитячого візка. Для таких автомобілів виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше одного. Паркомісце має бути не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Автомобіль потрібно позначати спеціальним розпізнавальним знаком. Також водій повинен мати паперовий або електронний документ, який підтверджує вік дитини.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Американська пластична хірургиня українського походження Оксана Джексон 8 листопада безкоштовно консультуватиме дітей у Львові та оперуватиме тих, кого відібрали під час попередньої благодійної місії. Допомогу зможуть отримати діти з розщіленими губи і піднебіння, вродженими деформаціями обличчя, рубцями після опіків та іншими патологіями. Прийом відбудеться в дитячій лікарні Святого Миколая. Попередній запис на консультацію обов'язковий. Посилання є на телеграм-каналі «Містрий 1».
1: Новини України на Стрий FM.
0: АвдоСНС нагадують про правила безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Неправильне використання генераторів газових, пальників та опалювальних приладів може спричинити пожежу або отруєння чадним газом. Тож рятувальники закликають дотримуватись правил користування такими приладами і завчасно підготувати оселі до холодів. Корисні рекомендації щодо безпеки можна знайти на офіційному сайті ДСНС і платформі 101 «Простір безпеки для дітей, батьків та освітян». Єдиний сайт «Єопора» запустили в уряді. Там зібрали інформацію про допомогу населенню та бізнесу напередодні зими. На порталі можна дізнатись про субсидії та пільги на комунальні послуги, підтримку енергонезалежності житла, допомогу окремим категоріям людей, пільгові кредити на енергообладнання для бізнесу, а також підключення енергонезалежного інтернету. Щоб знайти потрібну програму, потрібно відкрити розділ «Зимова підтримка», обрати свою категорію, вказати потребу та регіон. Ну і землю накрила магнітна буря. Фахівці оцінюють її потужність у 6 балів. У цей період деякі люди можуть відчувати головний біль і слабкість. Це також можливі коливання артеріального тиску. Послаблення магнітної бурі прогнозують впродовж наступних 2 днів. Тож бережіть себе і своїх рідних. А я вам нагадаю, що це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь у нашій компанії. О 19:00 почуємось.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». А в нього

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: FM.
1: Небо було свідком подів ні зледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри, пропущене слово, лап'єц.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
2: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Реклама. Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
1: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
0: Початок о 19:00. Живий звук.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Стрій FM.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Хвилі FM.
1: Завтра прийде до кімнати твої друзі, небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція», «Береліція», «Березова».
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують

творчі з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіт» із пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епі

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

вічні були загнані в тупі. Інтелігентний мужчина, український

0: Хвилі FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де